0: Norge förstås.
1: Du hör nu på Radio Mehamn. Här på kanalen får du nyheterna ukedagen klockan 4 från Radio Nordkapp och Radio Bingo måndag onsdag klockan 9.

Colette med melodien Sunset, Years of My Life. Så var det Accordion Club Stockholm. Det er da en trekspillklubb i Stockholm. Og vi skal lytte på Shottis på Domarengen.